0: le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nane le itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Hey, what's up ya ona le rona e tla ikonka. Yo e tla ikonka hle. Jo. Yo e tla ikonka hle. Yo a witsi. A witsi bo mbi tlo motle o rena. Ena le ho ikonka jwang what's up ya rona. Kore ke bona. Na le ho ikonka tje. Ikonke re hantse ikonka he ke nge mo mamedi ke a khola ke ba o qetela jole le sadi FM mo mamedi dimele
2: tool
1: hi ntati
2: ke tsaka dire
1: ha mo na ntati
2: e tools o correct e tepo skolanya le